こんにちは。こちらはテレテ Türkiye の声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月1日火曜日。本日の放送は放送技術者アスリー・クルマスとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送は Türkiye 時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット 4AA 静水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではアナトリア発のものおよびチュルキエの屋台料理探訪をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トルキエのエルドアン大統領、アゼルバイジャンのアリエフ大統領と会談。トルキエ、パキスタン、サウジアラビア、メッカ防衛同盟の事務局設置で合意。トランプ大統領、イランへの報復を警告、指導部の戦争犯罪での訴追も要求。パレスチナ当局者、ガザで1000人超のスポーツ選手が死亡。ロシアがキエフと周辺地域に大規模攻撃、4人死亡。トランプ大統領、ベネズエラの

秋雄資源にこれまで眠っていた莫大な価値。以上ニュースヘッドラインでした。続きましてニュースの詳細をお伝えします。中継のエルドアン大統領、アゼルバイジャンのアリエフ大統領と会談。中継のレジェプタイブ・エルドアン大統領はアゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領と会談しました。上海協力機構首脳会議に出席するため、キルギズの首都ビシュケキを訪問中のエルドアン大統領は、首脳会議に合わせた一連の会談を開始しました。エルドアン大統領はまず、滞在先のホテルでアリエフ大統領と一対一の会談を行いました。トルコ、パキスタン、サウジアラビア、メッカ防衛同盟の事務局設置で合意。中継のハーカン・フィダン外相はイスタンブールで開かれた会合でメッカ防衛同盟の初の制度上の決定が正式に採択され、トルコ、パキスタン、サウジアラビアの3カ国が同盟の事務局を設置することで合意したと発表しました。フィダン外相は昨日の月曜日、トルコの SNS プラットフォーム N ソーシャルへの投稿で、戦略政治防衛委員会の初会合について、本日緊密な友好関係にあるパキスタンとサウジアラビアと共にイスタンブールで開催した戦略政治防衛委員会の会合で、メッカ防衛同盟として初となる制度上の決定を正式に採択したと述べました。さらに、尽力してくださった関係者の皆様に感謝する。この取り組みが改めて地域にとって良い結果をもたらすことを願っていると付け加えました。トランプ大統領、イランへの報復を警告、指導部の戦争犯罪での訴追も要求。アメリカのドナルド・トランプ大統領はヨルダンとアラブ首長国連邦に駐留するアメリカ軍に対するイランの攻撃を受け、軍事的に報復可能性を示すとともに、10万人を超える抗議デモ参加者を殺害したとの疑惑をめぐり、イラン指導部を訴追すべきだと主張しました。トランプ大統領は月曜日、FOX ニュースのインタビューで、我々は彼らを激しく攻撃する、報復措置を取ると述べました。またイランを完全に破綻した国家と表現し、当局が抗議デモ参加者を大量に殺害したと非難しました。さらに自身の SNS トゥルースソーシャルへの投稿で、10万人を超えるデモ参加者が殺害されたと主張し、人道に対する罪と戦争犯罪で裁かれるべきだと訴えました。引き続きニュースをお聞きいただいています。パレスチナ当局者、ガザで1000人超のスポーツ選手が死亡。パレスチナのスポーツ関係者によりますと、イスラエルによるガザでの戦争で死亡したパレスチナ人スポーツ選手は1014人に上がりました。最近では戦闘で亡くなった人々を追悼する大会への出場を控えていた若いサッカー選手が犠牲になったということです。パレスチナスポーツメディア同盟によりますと、ガザ地区にある56のスポーツクラブのうち50以上が破壊されました。ロシアがキエフと周辺地域に大規模攻撃、4人が死亡。ウクライナ当局によりますと、ロシアが首都キエフとその周辺地域に対して大規模なミサイルとドローンによる攻撃を行い、少なくとも4人が死亡、10人以上が負傷しました。キエフ市軍政当局のティムール・トカチェンコ長官はテレグラムへの投稿で、キエフ地域は今夜、ロシアのミサイルとドローンによる大規模な攻撃を受けたと明らかにしました。キエフ市軍政当局は残念ながら、都市、首都への攻撃で3人が死亡し、5人が負傷したと発表しました。また、キエフ東部のボリースポリでは、攻撃によって商業施設が被害を受け、1人が死亡、1人が負傷しました。さらに住宅への攻撃で8人が負傷しました。トランプ大統領、ベネズエラの石油資源、これまで眠っていた莫大な価値。アメリカのドナルド・トランプ大統領

要はベネズエラの石油資源について、ワシントンとカラカスの新たな合意が成立するまでは活用されず、莫大な価値が眠ったままだったと述べました。トランプ大統領はホワイトハウスの大統領執務室で記者団に対して、これはベネズエラにとっても非常に良い合意だ。世界で最も力があり、豊かな企業がベネズエラに進出する。これまでは莫大な価値が眠ったままだったと述べました。その上で、しかし我々はそのすべてを手にする。この石油を採掘すると語りました。また採掘された原油はすべて精製のためアメリカ国内の製油所に送られると述べました。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがマダイルマティス・サルマシクとなります。

京は昔も今もパンと同じくらい人々に親しまれているとっておきの軽食をご紹介します。お腹が空いた時、時間がない時、そしてお財布に優しい食べ物を探している時、そんな時の強い味方がこの食べ物です。朝起きたばかりの時、昼休みにちょっと小腹が空いた時、あるいは夕方、家へ帰る途中。この時にぴったりの食べ物といえば、やっぱりこれではないでしょうか。中継の屋台料理探訪では、手軽でありながらとてもおいしい、中継ならではの料理をご紹介しています。本日のメニューは、シミットです。シミットをまだ食べたことがない、あるいは名前を聞いたことがないという方もいるかもしれません。でも、きっとどこかで目にしたことはあるはずです。まずは、シミットがどんな食べ物なのかご紹介しましょう。シミットは、直径およそ15センチほどのリング状のパンです。表面にはたっぷりのごまがまぶされていて、小麦粉、水、イースト、塩を主な材料として作られます。地域によって大きさや材料に少し違いがあり、その違いが味にも現れています。例えば、イスタンブールのシミットは少し大きめで柔らかいのが特徴です。一方、アンカラのシミットは、小ぶりで香ばしく、カリッとした食感。色もやや濃いめです。これは生地を焼く前にブドウ糖蜜、いわゆるペクメズにくぐらせるため、ペクメズがシミット独特の色合いと風味を生み出しているのです。また、リゼやカスタモーヌにはごまを使わないシミットもあります。ちなみにカスタモーヌではごまなしのシミットをケルシミット、つまりハゲタシミットと呼ぶそうです。では、シミットという言葉はどこから来たのでしょうか。実はその由来ははっきりと分かっていません。ギリシャ語のセミダリス、つまり粗挽き小麦やジミテス、イーストを使ったパンに由来するという説があります。またアラビア語のサミード、細かく挽いた小麦粉やセモリナ粉が語源だという説もあります。さらにその言葉はアラム語やシリア語のサミダに由来し、さらに遡ると古代メソポタミアのアッカド語で引くを意味するサミドゥと関係があるという説もあります。しかし、この歴史についても詳しい記録は多くありません。文献に登場するのは主に1453年、イスタンブール陥落以降のことです。当時、オスマン宮廷ではすでにシミットという言葉が使われていましたが、今のようなごま付きのリング状のパンではありませんでした。その頃のシミットは、上質な小麦粉という意味で使われていたのです。現在のシミットに近いリング状で上質な小麦粉を使ったパンが文献に登場するのは1592年。イスタンブールのユスキュダルでシミディハルカという名前で記録されています。当時のシミットは現在のものよりも大きく、ずっしりとしていました。そして18世紀後半になると、ハルカ、つまりワという言葉は使われなくなり、単にシミットと呼ばれるようになったのです。19世紀の絵画、特に外国人旅行者が描いた作品には、現在と同じように街角でシミットを売る行商人の姿を見ることができます。朝慌てて家を飛び出した。仕事や学校に急がなくてはいけない。しかもお腹はペコペコ。誰にでもそんな経験がありますよね。そんな時、手軽にお腹を満たしてくれる食べ物があると本当に助かります。シミットはまさにそんな瞬間のヒーローなのです。賑やかな大通りや住宅街の路地、赤信号を待っている時、バスやフェリー、地下鉄に急いでいる時、
シミットは頭の上に乗せた大きな盆や高さ2メートルほどのガラス張りの屋台で売られています。もちろん道沿いのパン屋から漂ってくる焼きたてのシミットの香りも忘れられません。もし焼きたてを買う機会があれば、ぜひ職人の手元を見てみてください。生地を指ほどの太さに伸ばし、ねじりながら輪の形にする。それをペクメズにくぐらせ、たっぷりのごまをまぶしてオーブンへ。そして待ちに待った瞬間がやってきます。外はカリッと香ばしく、中はふんわり柔らかい焼きたてのシミットを一口。そこにアイランや入れたてのチャイがあれば最高の組み合わせです。ぜひ味わってみてください。ただし一つだけをご注意ください。食べ終わったら歯や口元をチェックするのを忘れずに。ごまがついているかもしれませんよ。チュルキエの屋台料理探訪。

初めて訪れる街ではどんな場所を見てみたいと思いますか？広場や公園などの屋外でしょうか？それとも博物館や歴史的な建物でしょうか？もちろん人によって好みは様々です。しかし文化観光という視点で見ると、宗教建築は多くの人が訪れる場所の一つです。街の風景に溶け込み、時には街そのもの象徴となる宗教建築、その魅力は信仰だけにとどまりません。壮大な建築や美しい内部装飾に惹かれ、異なる宗教を信仰する人や特定の信仰を持たない人も訪れます。寺院や教会、モスクが世界各地から多くの観光客を集める理由の一つです。中世のヨーロッパでは、神の偉大さや教会の権威、人間の小ささを表すため、巨大なゴシック様式の大聖堂が数多く建てられました。しかしそれより何世紀も前、アナトリアの地にはすでに壮大な建築物が誕生していました。それがアヤソフィアです。アヤソフィアは世界で最も多くの人が訪れる貴重な文化遺産の一つです。歴史を通じて政治、宗教、社会の中心であり続けたイスタンブールの中心部に建てられました。900年以上にわたって教会として、500年近くモスクとして、そして86年間の博物館として人々を迎えてきました。2020年には再びモスクとなりました。アヤソフィアは東ローマ帝国、一般にビザンツ帝国と呼ばれる帝国が建てた最大の教会です。建設当時はピラミッドに次ぐ世界最大級の建造物で、その規模はおよそ1000年にわたって他を圧倒しました。同じ場所に3度建てられ、最初は大教会を意味するメガレエクレシアと呼ばれていました。その後再建されると聖なる英知を意味するアヤソフィアと呼ばれるようになりました。その美しさと壮大さは当時の人々を魅了しました。

6世紀の詩人パウロスはアヤソフィアを称える千偽を超える壮大な詩を残しています。建築や建材、モザイクなどを細かく書いたこの作品は、時を経てアヤソフィアを知るための貴重な資料となりました。アヤソフィアの最大の特徴の一つが巨大なドームです。高く広いドームは外から見ても圧倒的な存在感を放ち、内部には広大な空間を生み出しています。正方形の建物の上に設けられた巨大なドームはビザンツ帝国の力と繁栄を象徴するものでした。その姿はあまりにも壮麗で、建設当時には世界の第八の不思議とも呼ばれていました。建設には帝国各地から資材が集められました。アナトリアやシリアの古代都市の建材も再利用され、その中でも特に知られているのがエフェソスのアルテミス神殿の柱です。白、緑、ピンク、黄色などの大理石はマルマラ島やギリシャ、シリアなどから運ばれました。内部の壁や床には大理石がふんだんに使われ、大きな石材を2つに切って左右対称に並べることで美しい模様が生み出されています。アヤソフィアは建設以来常に人々の関心を集め、様々な文化や信仰の歴史を見つめてきました。芸術、建築、宗教のすべてにおいて、これほど大きな価値を持つ建造物は世界でも多くありません。アヤソフィアには古代の信仰、キリスト教、イスラム教、それぞれの歴史が刻まれています。そのため建築としても、象徴としても世界を代表する文化遺産の一つとなっています。アヤソフィアの名は歴史や政治に関する数多くの記録に登場するだけでなく、様々な伝説にも残されています。あまりにも壮大で美しいため、その設計図は人間ではなく神が使わした未知の世界のものによって書かれたという伝説まで生まれました。それほど人間の力だけで作ったとは思えない建物だったのでしょう。しかし実際にはアヤソフィアを設計した建築家の名前は建設当初から記録に残されています。アヤソフィアは900年以上にわたりビザンツ帝国最大の宗教建築として存在し、歴代皇帝の戴冠式もここで行われました。1453年、ファーティフ・スルタン・メフメットがイスタンブールを征服すると、アヤソフィアは新たな時代を迎えます。キリスト教世界にとって重要なこの建物は、モスクに改められ、ミナレットや説教壇、礼拝の方向を示すミフラーブなど、イスラム建築の要素が加えられました。また壁から剥がれ落ちた、モザイク型を使って、スルタン・アブドゥル・メジトのトゥーラー、つまり皇帝の署名をかたどった作品も作られました。モザイクで作られたオスマン帝国のスルタンのトゥーラーとしては唯一のものです。1923年にチュルキエ共和国が建国された後、アヤソフィアは再び役割を変え、博物館として一般公開されました。その後、アヤソフィアはヒッポドローム、アヤイリニ、キュシュッキュアヤソフィアモスク、トプカブ宮殿などとともにイスタンブール歴史地域の一部としてユネスコ世界遺産に登録されました。そして2020年、人類共通の遺産であるアヤソフィアは、アヤソフィア・イケビール・ジャーミー・シェリーフの名で再びモスクとなりました。アヤソフィアはこの地に栄えた2つの大帝国の歴史を伝える芸術と建築の最高傑作の一つです。建築史に新たな道を開いた構造、美しいモザイク、そして巨大なイスラム書道作品、広大な空間を持ちながらそこには素朴で時代を超えた美しさがあります。テレテ・トゥルケーの声ラジオでネスルハン・デイルメンジョールが制作した

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・チュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月2日水曜日。本日の放送は放送技術者ギュカンフォラットともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット 4A 衛星水平変波周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路および特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トルコのエルドアン大統領、ロシアのプーチン大統領と会談。米国、イランに大規模で強力な空爆、トランプ大統領は報復を牽制。イラン、シーリークの結婚式会場が米国の攻撃を受けたと発表、断固として対応すると表明。ネタニヤフ、10月7日に治安当局が意図的に起こさなかったと主張。上海協力機構首脳、ビシュケク宣言を採択、安全保障や貿易などで連携強化へ。ティム・クック氏が退任、ジョン・ターナス氏がアップル CEO に就任。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トルコのエルドアン大統領、ロシアのプーチン大統領と会談。トルコのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は、上海協力機構首脳会議に出席するため訪れているキルギズの首都ビシュケクで、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領とアラ・アルチャ国間で会談しました。会談でプーチン大統領は、トルコは外交や経済の分野でロシアにとって重要なパートナーの一つだと述べ、両国の共同プロジェクトが引き続き進められていると説明しました。その一つとして、アックユ原子力発電所を挙げ、1号機を今年中に稼働させるという目標は達成されるとの見通しを示しました。また、文化や人的交流の分野でも両国には大きな協力の可能性があるとして、トルコを訪れるロシア人観光客が増加しており、昨年は700万人近くに上がったと述べました。一方、エルドアン大統領は、トルコとロシアの関係は現在非常に高い水準にあると強調しました。また、トルコにとってロシア人観光客は非常に重要で、特にアンタルヤ県ではロシアからの観光客が大きな割合を占めていると述べました。さらに、両国関係において、アックユ原子力発電所は重要な位置を占めているとした上で、農業やエネルギーの分野でも強固な関係に築いていると述べました。米国、イランに大規模で強力な空爆、トランプ大統領は報復を牽制。米国のドナルド・トランプ大統領は、米軍がホルムズ海峡付近のイランの標的に対して攻撃を実施していると発表し、イランが報復に踏み切れば、壊滅的な結果を招くと警告しました。トランプ大統領は自身の SNS トゥルースソーシャルへの投稿で、米国は現在ホルムズ海峡付近のイランの標的を攻撃していると明らかにし、今回の攻撃を大規模で強力なものと表現しました。また今回の攻撃はイランによるホルムズ海峡への機雷敷設の失敗に終わった試みと、ヨルダンにある米軍基地へのミサイル攻撃に対する報復だと説明しました。さらに飛来した8発のミサイルについては、すべて迎撃に成功したと述べました。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: イラン・シーリークの結婚式会場が米国の攻撃を受けたと発表を断固として対応すると表明。イラン外務省のイスマイル・バカイ報道官は、結婚式が行われていたされるシリーク軍の住宅が攻撃されたことを受け、イランは断固として報復すると表明しました。バカイ報道官は X への投稿で、この攻撃により男性や女性、子供など50人以上が死亡または負傷したとして、ミーナーブやラーメルとゲシムなど各地で相次いだ一連の攻撃の一部だと述べました。また米国によるイラン国民に対する犯罪行為の記録に新たなページが加わったと非難しました。ネタニヤフ10月7日に治安当局が意図的に起こさなかったと主張。イスラエル首相のベニャミン・ネタニヤフは2023年10月7日の攻撃当日の朝、治安当局が意図的に地震を起こさなかったと主張しました。前日にはネタニヤフの妻がある野党関係者が攻撃について事前に知っていたと主張していました。ネタニヤフはインスタグラムで、なぜ私を起こさなかったのか、それは私がイスラエルの首相として直ちに全軍を警戒態勢に移し、すべての都市に警戒を呼びかけると分かっていたからだ、こうした事実は国民に隠されていたと述べました。ネタニヤフは今年後半に予定される選挙を控える中、2023年10月7日の攻撃をめぐる治安上の失策について責任を問う声に引き続き直面しています。上海協力機構首脳ビシュケク宣言を採択、安全保障や貿易などで連携強化へ。上海協力機構の首脳らは、同機構の創設25周年に合わせ、安全保障や貿易、テクノロジー分野での協力強化を挙げたビシュケク宣言を採択しました。宣言では人工知能の責任ある開発と利用のほか、経済世界のガバナンス改革や持続可能な開発に向けた連携を一層強化するよう呼びかけています。また SCO 加盟国は、特に人権問題をめぐるいわゆる二重基準についても批判しました。ティム・クック氏が退任、ジョン・ターナス氏がアップル CEO に就任。

ジョン・ターナス氏がアップルの最高経営責任者に就任しました。スマートフォン市場で圧倒的な存在感を持つ一方、人工知能分野では競合他社に遅れをとっていると指摘されるアップルの経営を引き継ぎます。今回のトップ交代により、ティム・クック氏は15年間務めた CEO の席を退きました。アップルのサプライチェーン構築を支えてきたオペレーション分野の専門家から、ハードウェア開発を率いてきたエンジニアへと、経営のバトンが渡されたことになります。クック氏は今週月曜日、社員に宛てたメッセージで後任のターナス氏を高く評価し、世界を変える製品を生み出すために何が必要なのかを、ジョンほど理解している人はほとんどいないと述べました。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのが、トイガル・ウシュクルから早月日となります。

リスナーの皆さん、前回に引き続き、今回でもキプロス島のイギリス統治時代についてお話ししてまいります。まず簡単に振り返ってみましょう。1571年にオスマン帝国がキプロスを征服したことで、島は多宗教多文化的な統治体制を手に入れました。オスマン帝国は島のギリシャ正教会に広い権利を与える一方、アナトリアから移住したトルコ人が定住し、永続的な人口の均衡を築きました。これがキプロスにおけるトルコ系住民の存在の基盤となったのです。1878年、307年にわたる支配の後、オスマン帝国はキプロスの統治をイギリスに委ねました。1914年にはイギリスが一方的に島を併合し、1923年のローザンヌ条約でチュルキエはキプロスに対する公式な権利を放棄せざるを得ませんでした。しかしトルコ系社会は島で自らのアイデンティティと文化、そしてチュルキエとの絆を守り続けました。キプロスだけでなく、東地中海全体の未来を左右することになった1878年のイギリス統治開始から1931年の大規模な反乱まで続いた53年間を、前回の続きから共に見ていきましょう。イギリスのキプロスに対する財政政策は、古典的な植民地支配の最も顕著な例の一つを示しています。オスマン帝国に支払われるべき賃貸料が島の住民から徴収されたことは、植民地主義的な論理の二重基準を明らかにしていました。さらにこの資金の大部分がオスマン帝国のクリミア戦争の債務に充てられたことで、キプロスの人々が全く関係のない財政的負担を背負わされたことがわかります。キプロス税に対する反発は単なる財政問題ではなく、正当性の危機をも示していました。イギリス議会が年間5万ポンドの寄付を決定したことは、これらの批判が正当であることを間接的に認めたことを意味しています。1931年10月に勃発した反乱は、半世紀以上にわたって蓄積された社会的緊張の結果でした。598の村で事件が発生したことは、この反乱がいかに広範な社会的基盤に根ざしていたかを示しています。レフコ社の政府庁舎が焼かれたことは、象徴的にイギリス統治の正当性に対する最も強い挑戦でした。

イギリスは島で何世紀にもわたって形成されてきた伝統的な教育制度にも介入しました。文化的覇権を築こうとする試みの最も具体的な例として、ギリシャ及びトルコの歴史は教育過程で軽視され、国旗や英雄の肖像画の掲示が禁止されました。こうした植民地政策は、両民族がそれぞれのアイデンティティの拠り所により強くしがみつく結果を生みました。キプロス教会に対する統制の仕組み、特に大主教職が14年間空席のままにされたことは、宗教的権威を弱体化させることで社会的統制を強化する戦略の一環でした。イギリス統治下のキプロスの経験は、植民地的近代化の矛盾した性質を見事に示しています。一方では、インフラ、教育、法制度の分野で重要な進展が見られましたが、他方では社会的緊張が体系的に煽られていたことが明らかです。1878年から1931年にかけてのこの時期は、キプロス島におけるトルコ系とギリシャ系住民の間の距離が徐々に広がり、対立が避けられないものとなった過程を含んでいます。イギリスの分割して統治する戦略は、短期的には支配を維持する手段となったものの、長期的には解決がほぼ不可能な社会的分断を引き起こしました。この歴史的経験はキプロスだけでなく、植民地の遺産を抱える多くの社会が直面している問題の根源を理解する上で極めて重要です。イギリス統治時代にまかれた種は、今日に至るまで社会的、政治的な問題の根本的な力学を形成し続けています。リスナーの皆さん、キプロスにおけるイギリス統治時代を取り上げた今回の番組も、いよいよ終わりを迎えました。この53年間の歴史的遺産は、残念ながら単なる教科書の中に留まっているわけではありません。現在のキプロスの分断された構造や、両民族間の不信感といった多くの問題の根源には、当時まかれた種が今もなお影響を及ぼしています。キプロス市のこの重要な時代を振り返りながら、東地中海の真珠とも称されるこの特別な島での旅は、これからも続いていきます。次回の番組でまたお会いできることを願っております。それでは、さようなら。

普段地元で何気に使っているトレッドミル、その驚くべき加工、あなたは知っていますか？1800年代、囚人たちは1日6時間もこの機械の上を歩き続けていました。その運動量はなんとエベレストの半分近くを登るのに匹敵すると言われています。拷問器具からフィットネスマシンへ、トレッドミルの知られざる暗い歴史、今その物語が始まります。こんにちは。トレッドミルは今やスポーツジムに欠かせないトレーニング器具です。健康維持やダイエットのために日常的に利用している人も多いでしょう。しかし、現在では健康的なライフスタイルの象徴とも言えるこの器具は、かつて囚人を罰するための道具として使われていました。今回はジャンダンビルギジさんとナズ・イレム・ウスツンダーさんがテレテニュースに寄稿した記事をもとに、トレッドミルの意外な歴史をご紹介します。トレッドミルが誕生したのは1800年代のイギリスです。当時のイギリスの刑務所は非常に劣悪な環境にありました。死刑や流刑が一般的な刑罰で、囚人たちは鍵のかかった不衛生な独房に閉じ込められていたのです。こうした状況を改善しようとする動きの中で、新たな更生方法として考案されたものの一つがトレッドミルでした。トレッドミルが誕生したのは1818年、発明したのはイギリスの技術者ウィリアム・キュービット卿です。しかしその目的は健康づくりでもダイエットでもありませんでした。トレッドミルはもともと囚人を懲罰するための拷問器具として作られていたのです。キュービットはセント・エドマンズ刑務所で囚人たちが何もせずに過ごしている様子を見て、ある考えを思いつきました。彼らの体力を労働に活用できないだろうか。そして誕生したのが世界初のトレッドミルでした。初期のトレッドミルは現在のようなベルト式ではなく、大きな車輪のような構造をしていました。十数人の囚人が並んで、その

上を歩き続け、巨大な車輪を回していたのです。これは平らな道を走るというよりも終わりのない段階を登り続けるようなものでした。囚人たちは足を止めれば転落してしまうため、休むことなく動き続けなければなりませんでした。彼らが生み出した力は小麦の製粉や用水、さらには鉱山の換気にも利用されていました。利益を得たのは囚人以外の全ての人だったのです。まさに過酷な刑罰でした。発明から10年の間にトレッドミルはイギリスの50の刑務所、そしてアメリカの同数の刑務所へ広がっていきました。当時のヴィクトリア朝時代の人々の多くはトレッドミルを刑務所内の怠惰を解消する有効な手段だと考えていました。1875年にはある地方当局がこれを、刑務所規律改善協会も犯罪を思いとどまらせるための刑罰だと称賛しました。一度この苦しみを味わえば、二度と犯罪を起こそうとは思わない。そう信じられていたのです。囚人たちは毎日エベレストの半分を登っていた。推定によると囚人たちは一日に6時間このトレッドミルの上で働かされていました。その運動量はおよそ1500メートルから4200メートルを登るのに相当すると言われています。ちなみにエベレストの中腹は標高およそ4267メートル。キュービットの発明はイギリス国内にとどまらず、やがてアメリカへも急速に広まっていきました。しかし週5日にわたる重労働に加え、十分とは言えない食事しか与えられなかったため、多くの囚人が体を壊し負傷するようになります。トレッドミルは19世紀の刑務所の過酷な環境を象徴する存在となり、1898年にはついに使用が禁止されました。ところがこの拷問器具は形を変えて再び私たちの前に現れます。1911年トレッドミルはアメリカで特許を取得しました。そして1952年、医師のロバート・ブルースが研究のためにトレッドミルを用いたことで、医療分野での活用が始まります。ブルースの研究成果は、現在ブルース・プロトコルと呼ばれる心臓の機能を調べる運動負荷試験の基礎となりました。さらに1960年代から70年代にかけて、有酸素運動、いわゆるカーディオトレーニングが人気を集めると、トレッドミルはまずスポーツジムへ、そして一般家庭へと広まっていきます。こうしてかつて囚人を苦しめた拷問器具は、皮肉なことに健康的なライフスタイルを象徴するトレーニング器具へと生まれ変わったのです。普段何気なく使っているトレッドミル、その裏にこんなにも暗く意外な歴史があったことをあなたは知っていましたか？それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4AA 制水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。